0: Ahojte, ďakujem za takýto krásny úvod, to som asi nikdy nezažila.
1: Tak to jsem rád. Dobrý poslech vám přeje Tomáš Klement. Je to skutečně tak, že teď se zrovna cítíte nejvíc jako zpěvačka?
0: Áno, prevláda to trošku a myslela som si, že tento rok sa budem práve venovať viac oveľa tej hudbe, keďže tie 3 roky predtým som mala skvelé herecké príležitosti, ale osud to zase zariadil tak, že prišli ďalšie skvelé herecké príležitosti. Takže ja to tak, ako keby teraz posledné roky, nechcem povedať, že to je úplne 50-50, ale veľmi krásne sa to strieda, ale áno, moje srdce teraz a hlava a všetko patrí hlavne albumu, takže sa áno, momentálne prevažuje ta hudba.
1: Vy o té své všestrannosti často mluvíte a vysvětlujete to tím, že třeba ty reklamní spolupráce hlavně berete proto, abyste mohla dělat hudbu, která je vaše velká láska, ale prostě vás to neuživí. Je to tak?
0: No, on, ano, akože keby uživí vás to, akože mňa to uživí, asi to nie je úplne niečo horibilné, ale dokážem si s tým zaplatiť nájom a všetko okolo. Skôr ta samotná hudba stojí veľa peniazí.
1: Jasne.
0: Čiže ja vlastne všetko, čo zarobím cez tie spolupráce alebo cez nejaké reklamy, tak vlastne investujem hlavne do tej hudby.
1: Takže kdyby se třeba nějakým zázrakem stalo, že by se z té vaší hudby stal skutečně biznis, že by to bylo úplně nádherně úspěšné, tak byste potom ty všechny svoje další aktivity zredukovala a nechala si hudbu, jsem tam třeba nějaký film, nějaké divadlo, ale hlavně byste dělala tu hudbu?
0: Asi určitě ano. Akože zredukovala by som to na film, na herectvo a hudbu. A no, to by bolo vlastne najlepšie a to by bol úplne sen, aby tá hudba si dokázala na seba zarobiť a ešte vlastne zarobiť si aj potom na to živobytie. Zatiaľ nehovorím, že nie sú mesiace, kedy si zarobí na oboje, ale sú mesiace, kedy musím práve zarobiť inde, aby som to mohla potom ďalej tú hudbu dotovať a posúvať niekam.
1: Vy jste své debutové album Burning Light vydala v roce 2020, tedy v době nastupujícího covidu. Vlastně období, kdy se lidi nemohli potkávat, byly omezené koncerty. Byl to důvod, proč jste na to nové album čekala 6 let? Že jste prostě chtěla tomu debutu dát ještě prostor, aby se dostal k lidem?
0: Určitě, lebo ako hovoríte, vyšel v roku 2020, prvotné svetlo a nejaký záujem sa dostavil až v roku 2021. Okrem teda pesničky Hold Me, ktorá bola titulná a tá mala podľa mňa dosť veľký úspech, zatiaľ asi najväčší zo všetkých mojich pesničiek.
1: Asi 500 000 ľudí na YouTube, to je pekný číslo.
0: Takže, ale keď opomeniem tu ako keby jeden ten single, tak celý ten album začal žiť vlastne až skoro rok po vydaní. A až 2 roky alebo 3, keď potom vznikol seriál Iveta, tak vlastne to začali objavovať aj ľudia a širšia verejnosť, nielen nejakí moji fanúšikovia. Takže áno, ja si aj doteraz myslím, že je ešte veľa ľudí, ktorí ho nepočuli a že ten album si ešte zaslúži stále veľký priestor. Takže ja ako keby na nových koncertoch prepájam ten starý album, stále hrám a pridávam k tomu tie nové veci.
1: Nové veci. Byl nejaký moment, nějaký okamžik, kdy jste si řekla, jdu dělat nové album?
0: No, ono je to také akože vtipné, alebo vtipné. Já jsem teda byla presvedčená, že ještě to nechcem robiť. Já jsem taky největší vnútorný kritik a blázon, který má pocit, že keď nie je všetko perfektné, tak to prostě nevíde. A já jsem chcela aj ten druhý album robiť s Milanom Andrem, který mi produkoval prvý album.
1: To je slovensko-kanadský producent.
0: Ano. Ale on sa nachádza momentálne v Kanade, bolo to zložité. A môj priateľ Pauli Garant, ktorého možno niektorí poslucháči poznajú, tak on je tak strašne aktívny, že on za tých 5 rokov vydal 5 albumov. On je vlastne v tomto veľká inšpirácia. On vlastne naozaj pracuje a dokáže vyprodukovať tak veľa hudby, že on už vlastne bol ten človek, ktorý zasiahol a povedal a dosť, už musíš proste všetky tie svoje emócie a myšlienky dať do hudby a ja to teraz urobím za teba. Takže niekedy je dobré, keď ten človek za vás urobí nejaké rozhodnutie, ak mu dôverujete. Takže on to tak ako keby odštartoval a povedal, ideme na Tenerife a začneš proste písať album.
1: Jak jste řekla, to první album produkoval, nebo vlastně jste ho stvořila s Milanem André Boronelem. Teď ta novinka je ale v jiné sestavě. Vy jste to album stvořila s Matějem Soukupem alias Under My Pillow a Štěpánem Urbanem. Kdo vás propojil s touhle dvojicí velmi mladých muzikantů?
0: No právě Pauli. Lebo vlastně Pauli objavil Matěja Soukup

0: Pipa v jednej súťaži a také remixovej a odvtedy Mati s nami vlastne mu už produkoval dva albumy spolu tiež aj s Milanom a Štepán sa stal súčasťou vlastne Pauliho a mojej kapely. A Štepán sám o sebe je úžasný spevák a proste potreboval chvíľu mať nejaký možno priestor na práve to zarobenie peniazy, takže s nami hrával. A tam my so Štepanom sme prišli na to, že máme veľmi podobný vkus a hudobný a rozumieme si, tak vlastne Pauli, hovorím, za všetkým týmto začiatkoch je vlastne Pauli, že on povedal, že mám vedľa seba týchto dvoch úžasných ľudí a že by som tomu mala dať šancu.
1: Jak sa říká, za vším hledej ženu, tak ve vašem prípade
0: za vším hledej Pauliho.
1: Jak no, som tak, áno, pardon.
0: Nie, áno, áno, je to tak, akože v niektorých tých hudobných veciach, chvála Bohu, že ho mám. Mne by to trvalo dlhšie.
1: Jak som tak vytušil, tak první píseň z toho alba byla Tenerife Sea.
0: Je tak.
1: Tu si teďka zahrajeme a jestli jsem to pochopil správně, je to taková intimní výpověď o vnitřním klidu, návratu k sobě a momentu ticha místo útěku. Ono to nové album není koncepční, jako třeba ten debut. Nicméně to téma, řekněme, nějakého ticha, útěku, klidu, se v tom albu docela objevuje často.
0: Mm-hmm. Ano. Áno, ja som vlastne napísala tie songy veľmi samostatne a v rôznych obdobiach a chvíľku som potom premýšľala, ako to spojiť, ja milujem konceptuálne veci, až som vlastne dospela k tomu, že koncept tohto albumu je, že nemá koncept, pretože...
1: A to je taký koncept.
0: Presne, no, vlastne, koniec koncov, lebo to vzniklo v určitých obdobiach môjho života a ja som chcela, aby to tam bolo. Zároveň ja mám také dosť pravidlo, ktoré sa zatiaľ... dodržiava a to je to, že ak robím takéto projekty, tak ja nemám moc proces toho, že by som si selektovala veci, ktoré na album idú a ktoré nie. Ja tam ako keby, ja vlastne pripravujem 8 vecí, ktoré na album pôjdu a ktoré vzniknú a nechce sa mi ich ako keby meniť a nahrádzať. Ja v tom cítim tú realitu toho, že takto to vzniklo a tam to chcem. Že neurobila som 13 vecí a dám na album iba 8. Takže preto neboli úplne konceptuálne rovnaké, ale koniec koncov si myslím, že vlastne ten môj hlas to asi nakoniec tak prepája, že to snad sedí a funguje to. Ale vy ste to počúval, tak ako cudzie ucho. Ja už to mám tak napočúvané, že mi to teraz vlastne fakt všetko sedí a zapadá do seba.
1: Jak to sedí a zapadá do sebe, teď koniec koncov môžu posúdiť i posluchači, pretože si zahrajeme práve zmiňovanú píseň Tenerife Sea.

0: Před 12 lety vydal Ed Sheeran píseň Tenerife Sea, ale nejen tato světová megastar má ráda Kanárské ostrovy, i můj dnešní host, zpěvačka, herečka, tanečnice Zea, se na Tenerife ráda vrací a teď se směje. Tahle píseň vznikla přímo na Tenerife?
1: Mm-hmm, úplně. Úplně to, co tam počujete, aj to more, to je vlastně reálně nahrané, které jsme mali za domom. Mali jsme takovou krásnou, taký domček a hned za tým vlastně bol oceán a také skaly, takže jsme to tam išli nabrať s mikrofonom. A ano, pamätám si ten večer velmi jasně, bylo to strašně krásné. Pauli varil.
0: Opět Pauli, ano.
1: Ano, Pauli varil, Matěj so UMP Beat, už se snažil něco vymýšlet a Štěpán. Vlastně to, naozaj tento song vznikl takto. Sú songy, ktoré fakt vzniknú za chvíľku a on strašne dlho už hral tú melódiu toho refrénu a chodil za mnou potom do mesta gitarou a iba spieval ta-na-na, a stále to spieval dookola a vlastne mne tá sloha úplne naskočila sama. A potom sme si dali všetci večeru a boli sme šťastní.
0: Dali jsme si večeři, byli jsme šťastní, byla to dovolená. To znamená, že tahle píseň vznikla v okamžicích pohody. Nepotřebujete takovou tu klasickou depresi, rozchody, rozvody, smutek, aby člověk složil. Tak, ale zrovna tahle ta píseň vznikla teda v jiné chvíli.
1: No ano, ale ona vznikla z emocí, které byly velmi těžké ještě aj dva dny předtím, než vznikl tento song a kde jsem byla šťastná. Právě na tom Tenerife jsem byla já trošku s pocitom toho, že čo má asi každý umelec, ale že či to má zmysel vlastně robit tu hudbu a ako v tom pokračovat ďalej. Lebo mne nikdy moc nešlo o nejakú slávu a čísla. Skôr ako keby takú inú slávu, ale to neviem vysvetliť. Je to, že ja milujem byť s ľuďmi a vlastne im spievať. Ale nie je to o tom, že by ja som chcela byť tá hviezda. Je to iba o tom, že chcem, aby sa to dostalo čo k najviac ľuďom. Takže v tých číslach mi ide o tých ľudí, aby mohli počuť tú hudbu a aby so mnou vlastne cítili to, čo som tam napísala. Takže dva dní pred týmto šťastným večerom to bolo dosť nešťastné. Takže som to mala vyvážené.
0: Takže si sa vrátila akoby k té emoci.
1: Ano.
0: Dva dny staré a z toho vznikla píseň Tenerife Sea.
1: Ja sa dokážem vrátiť aj k emoci 10 rokov starej. Mm-hmm. A práve som to už v jednom rozhovore hovorila, že viem, že sú umelci, ktorí čerpajú a dokážu byť inšpirovaní len v tých zlých obdobiach a ja to dokážem pretaviť asi v to, že určite som tých zlých období a ťažkých období mala dosť, ale nemusím v tom vlastne vytrvávať a žiť, aby som mohla robiť umenie. A ja sa vlastne možno dokážem vrátiť emočne do toho momentu, lebo ten pocit už som zažila a stále je vo mne. Nemusím ho prežívať akože celý čas. A preto tá hudba aj hovorí o tom pocite, ale z minulosti.
0: A dokázala byste si vybavit, která emoce inspirovala každou jednotlivou píseň na albu? Třeba teďka nás čeká Easier, tak by mě zajímala ta prvotní emoce, která stála na začátku.
1: Prvotní emoce úplně byla, že bylo teplo, bylo leto a hovorila jsem si, já fakt chcem nějaký song o tom, že prostě, že je někdo v autě a pustí si to a bude mu strašně dobré, ale zároveň ta téma songu Easier je tak, je to paradox, lebo ten song znie velmi letně a velmi pohodovo, ale text je vlastně o tom, aké ťažké je udržiavať v sebe tajomstvá a že každý z nás má veľa tajomstiev a čo je to správne, žiť nejaký svoj tajný život s niečím, čo viete fakt iba vy, je jedno, aké to tajemstvo je, alebo ho vlastne šíriť trošku, aspoň nie jednému človeku, alebo stromu, alebo niekomu vlastne to povedať nahlas. Takže to bol prvotný impuls, bol, že každý z nás nosí nejaké tajomstvo a ja som nevedela, či ho chcem povedať, tak som to aspoň čiastočne pretavila do piesne.
0: Vy jste toho šlehonce naznačila, že ty písně vznikají hodně kolektivně, alespoň tady hudba. Mohla byste jako naznačit třeba, jak to vlastně probíhá, když máte třeba nějaký konkrétní hudební nápad, jak se potom s ním pracuje, jestli oslovíte ty své producenty, nebo oni třeba přicházejí s nápady?
1: V tomto případě na novom albume si myslím, že na takých 60% som ja prišla s nejakými nápadmi a 40% už vlastne Štepán presne. Ale vlastne to je veľmi prirodzené. Ten Štepán si sadne a začne niečo hrať a vlastne sa hneď chytíme a hneď si povieme, či sa mi páči vlastne ten akord alebo v aké to je tónine a tak. Ale väčšinou ten proces prebiehal, že Štepán bol základ toho, že sme vlastne vymysleli gitarovú nejakú melódiu a vlastne už Matej sa na to potom chytil a počúval ma, čo by som tým chcela vlastne dosiahnuť, či to má byť intimné, či to má byť väčšie. Je pravda, že tento album je vlastne, ak ste si všimli, možno je trošku viac preprodukovaný. Ten prvý album je fakt akože easy postavený iba na nejakých gitarách a mojich hlasoch, ale to má trošku väčšiu produkciu, ale stále som to chcela udržať v takej svojej, neviem ako to nazvať, tak akože pod pokličkou, aby to nebolo úplne veľké.
0: Ono to zní jako taková idyla, ale vím, že vy jste velká perfekcionistka a mám pocit, že jste snad jednu píseň producentům vrátila 7x.
1: Ano, ano. No.
0: Co se tam nelíbilo?
1: Mix a master.
0: Aha. Takže no. Všechno musí být podle vás. Máte poslední slovo.
1: Akože už sa to učím nerobiť to, ale zároveň sa aj učím zase postaviť za seba. Lebo častokrát som v minulosti bola, aj sme tak ako keby naučení, ber to, ako to príde, ale zároveň ja viem, ako to cítim. Ja si tie finálne veci vždy potom púšťam na sluchátkach v aute a niekedy mám pocit, že tomu proste niečo chýba a neviem úplne prísť na to, čo, tak sa to vracia aj 7x, až na to nakoniec prídeme. Ale áno, ja som bláznom trošku, ja dokážem to vrátiť aj kvôli najmenšiemu jednému akordu gitary, ktorý ja strašne chcem počuť a nie je tam počuť. Ale majú ma všetci, možno ma trošku nenavideli, ale teraz už ma majú radi.
0: A když byste se trošku jako ohlédla za tou deskou, kolik byste jí dala procent? Jako, jak se vám, do jaké míry se vám povedla ta deska?
1: To je teda strašně těžká otázka, tak to já jsem nikdy nevěděla ohodnotit úplně. To je vlastně ta další věc, co jsem hovorila, že ale já úplně seba reflexivně by som jej podle mě dala 80%.
0: A co tomu ještě chybí, aby tam byla ta stovka?
1: Já to skoro řeším akože cez seba, že...
0: Ešte proste je lepší, ako...
1: Akože možno ešte, by som chcela možno ešte nejaký song, kde by som mala nejaký väčší potenciál hlasový, ale viete čo, 85 by som mu dala. 85.
0: Dobře, to už je fajn.
1: No.
0: A ten potenciál hlasový, jak vlastne pracujete s hlasem?
1: No je to taká... Ja som vlastne nikdy nechodila na spev a nikdy som sa spevu predtým nevenovala profesionálne. Akože predtým, než som začala teda spievať, aj to moje začatie toho spevu bolo veľmi, veľmi náhodné v takej, proste v jednom seriáli a potom sme boli v takej talentovej show. A dovtedy som nikdy nechodila na spev a ja som ako keby ten človek, ktorý to niekedy robí opačne, že som do toho bola hodená a musela som sa vlastne strašne rýchlo naučiť fungovať v tom, kde v určitom čase nemáte čas zrazu si dať ročnú pauzu a ísť na spev. Takže ja som všetko musela robiť za pochodu. A teraz som sa dostala už do štádia, kde som sama sebe povedala, že toto bol môj limit a potrebujem sa dostať vyššie. Takže teraz som sa začala vlastne oveľa viac venovať sebe a tomu hlasu. Preto hovorím, že ja som chodila na nejaké samozrejme lekcie so skvelými učiteľmi, ktorí mi teda tvrdili, že môj hlasový potenciál je veľmi veľký. Ale ja som ho nevedela možno využiť. Ale zároveň, keď by tú hudbu robím úplne najúprimnejšie, tak veľmi úprimne vychádza proste toto. Nejaká tá, ja milujem tú intimitu a to, že nie všetko musí byť veľké. Takže je to také otázne. Chcela by som sa určite posunúť a chcela by som vedieť, že mám tú schopnosť spievať na veľkých štadiónoch, ale zároveň som šťastná, že tá moja výnimočnosť je možno v tej farbe hlasu a tej intimite.
0: Tak jakou má Zea farbu hlasu, poznáme právě teď. Čeká nás další ukázka, píseň Easier.

0: Posloucháte Art Café, příjemný poslech vám přeje Tomáš Klement a také můj dnešní host, zpěvačka, herečka, tanečnice Zea. Vy jste v jednom rozhovoru uvedla, že, cituji, hudba je pro vás vážná věc. To znamená, chápu to správně, že v písňové tvorbě se dokážete otevřít víc třeba než v herectví nebo tanci?
1: To nie je, že by som sa dokázala viac než v herectve, lebo zase to herectvo vás obnaží, ak je tá dobrá postava tiež veľmi, ale skôr ako keby, že v tom herectve dokážem prijať aj výzvu nejakej komédie, ktorá proste je možno komerčnejšia, alebo že samozrejme by som chcela robiť iba artové veci, to chce každý, podľa mňa umelec, ale že vlastne tam je pre mňa tá laťka trošku v niečom povolená, že sa to musí, môže sa to striedať hlavne kvôli financiám, buď niekedy robíte niečo menej artové, viac komerčné, ale v tej hudbe tam u mňa je veľmi ťažké prejsť túto laťku, že tá hudba je pre mňa vážna. Možno to tak nie je správne, ale ja to tak mám. No.
0: No a nenakládáte si na sebe v hudbe až moc veľký tlak?
1: Možno hej, akože ja viem, že som mohla mať už možno aj milión iných vecí a možno nejakých hitov a tak, ale vždy, keď som sa to snažila urobiť, tak to proste nevyšlo. Takže mi to len ukázalo podľa mňa tú cestu, že asi, jak to cítim úplne vnútorne, tak je to správne. Lebo fakt som sa veľakrát snažila, dobre, tak chcela som robiť na silu nejakú akože popovú vec a vlastne to bolo hrozné. Vôbec to nebolo dobré, takže tam moja cesta nevedie. A možno aj preto vážne tú hudbu, lebo mňa tá hudba veľmi formovala a veľmi mi zachraňovala život. Konkrétne hudba. Možno viac než film.
0: Že ste sa z tých problémov třeba vypsala?
1: Mm-hmm. Alebo že som počúvala tú hudbu. Ja som vlastne predtým, než som spievala, tak som bola vášnivý poslucháč. Akože ja viem doteraz pesničky, ktoré mi zmenili život a mám na nich úplne krásne spomienky. Takže...
0: Ktoré třeba?
1: Tak napríklad je to celý soundtrack z filmu Once. To som už hovorila dosť často, ale Glenn Hansard a Markéta Irglová.
0: A to je hezký oslý mustek.
1: A Damien Rice. Mm-hmm. A to vlastne bolo také obdobie moje. A tam som objavila vlastne Glenna, Markétu, Damien Rice, Sufjan Stevens a všetkých týchto.
0: Takže indie písničkáři. No a Markéta Irglová Once, vy máte na té nové desce duet, píseň, ktorá se jmenuje You Are Me. Mm-hmm. Desku uzavírá, musíme podotknúť. A cituji, je to pro mě splněný sen, velmi osobní píseň, takové zrkadlení dvou žen. Mm-hmm. Jak vás to napadlo udělat duet zrovna s Markétou, která mně přijde, že je hudebně trošku malinko jinde?
1: Ona je vlastně, ano, jinde, ale zároveň máme velmi rovnaké hudobné, podle mě, duše. Alebo aj podľa mňa aj ľudské. My sme prišli na to, že sme si veľmi podobné v určitých veciach, alebo ona to tak krásne povedala v jednom rozhovore, je to taký yin a yang a strašne príjemne sa doplňame, ale ako môj sen bol mať obidvoch na albume, s Glennom to bolo v nejakom rozpracovaní, ale on vydával teraz, myslím, ďalšie dva albumy, takže to sa snáď možno podarí v nejakom remixe. Chcela by som s ním urobiť možno remix na Tenerife Sea, aby to bol akože ešte nový song. Ale vlastne tá Markéta, to bol môj sen, odkedy som počula Falling Slowly a videla film Once. A nás prepojil práve pán režisér Hrebej, keď som točila seriál Iveta, tak nejak mailovo nás prepojil a potom sme sa asi o rok na to stretli na odozdávaní Českého leva a jej mamka bola moja fanúšička, ja som bola zase Markétina fanúšička, takže veľmi prirodzene to vzniklo a potom som, keď vznikol song You Are Me, melódia, tak som samozrejme hneď vedela, že tam chce Markétu. A napísala som jej a ona prišla.
0: No práve, že prišla, to mne zaujalo, že v dnešní době se dá spolupráce natočit přes půl světa. Konec konců Markéta žije velkou část roku na Islandu. Nicméně vy jste se potkali osobně.
1: Ano, Markéta byla právě doma a přišla za mnou ještě vlastně z Valašského Meziříčí, hovorím to dobře?
0: Jo, krásné ře.
1: A do Prahy a vlastně jsme spolu strávili celý den, krásně jsme to nahrali a dali si zase večeru, byli šťastní. A teraz sme už mali za sebou aj nejaké tri koncerty v rámci jej koncertov, čo mala nedávno v Prahe. A no, je to splnený sen. Strašne som za to šťastná.
0: Vy ste si na tých koncertech zaspívala i tú Oscarovú píseň Falling Slowly a Glennův part?
1: Áno.
0: Jaké to je zpívat chlapa ešte takovýho, ako je Glenn?
1: No, bolo to samozrejme inak položené, ale prvá vec bola, že keď mi povedala Marketka, že teda spievam toho Glena, tak ja som si teda hovorila, dobre, tak ja zaspievam tú jednu slohu, ten refrén, potom Marketa bude spievať tú druhú slohu a všetky tie výspevy. A ona, že nie, to je celé na tebe. A ja, že prosím, musíš to spievať. Bolo to práve milé, bol tam na tom koncerte aj pán Hrebek a nejaký naši známy a Marketíny, rodičia, môj Póli a moji kamaráti a vlastne asi paradoxne to bola úplne iná verzia, než možno každý očakáva, ale ja si myslím, že tie naše hlasy, že vlastne Glenn je strašne veľký a to na tom songu milujem, ale zároveň ja som zrazu bola úplne jemná aj s tou Markétou a mne sa páči, keď tam vyznie aj tá Markéta. Takže to malo iný náboj, ale mne sa veľmi, veľmi páčil. Bolo to také úplne jemné a podľa mňa také rozprávkové.
0: Máte za sebou 3 koncerty, sú v plánu další?
1: Áno.
0: Ťažko sa to plánuje, chápu.
1: Akože ťažko sa to plánuje, ale vlastne sme sa o tom bavili, že by to bolo super. A ja by som to chcela určite uskutočniť. Určite bude jeden v auguste, v srpnu.
0: Áno.
1: Kde...
0: To bude součástí toho křtu?
1: Áno.
0: 21. Ano. srpna. Tak možná pojďme zmínit, jak to bude vypadat, protože Markéta v těch původních propozicích nebyla, takže to je teďka novinka.
1: A je to také vlastně malé překvapení, které budete počuť iba vy teraz, čo to počúvate a potom to takže už nikdy nepoviem. A
0: premiéra, potom to máme rádi.
1: Áno, tak môj sen samozrejme by bol, aby tam bola. 21. srpna ja organizujem už dlhšie, už je to 5. Villa Lana sa to volá. Začalo to veľmi práve prirodzene, kde som mala krstila svoj prvý album. A je to taký už malý festival. Ja som tam začínala sama, potom sa ku mne pridal Pavel Póli, potom Štepan Urbán a teraz tam vlastne pod Corso Records, ktoré sme založili s Pólim, vydavateľstvo hudobné, alebo teda umelecké, tak sme sa rozhodli, že tam už budeme od rána a vlastne ľudia môžu chodiť skoro celý deň.
0: Takže rodinný festival
1: a
0: takový.
1: A je to taký fakt malinký festival. Je tam kapacita naozaj iba 550 ľudí, je to na krásnej záhrade. A tam si budete môcť vypočuť našu hudbu a stretnúť sa s nami a pokecať a oddychnúť si a je to veľmi príjemné.
0: A asi tam tedy zazní naživo i duet s Markétou Irglovou You Are Me.
1: Áno, to si myslím, že určite.

0: S hudebnicí Zeo se bavíme o jejím novém albu Where Do We Go When The Silence Comes. Dneska tady hodně narážíme na jméno Polly Garant, což je známý hudebník, rapper, dlouholetý váš přítel. O tom se tady asi už nějak moc bavit nebudeme, ale každopádně vy jste spolu založili Corzo Records, to tady zaznělo. Tak by mě zajímalo, proč v dnešní době, kdy desku může vydat úplně každý, zakládat label?
1: Akože práve asi aj kvôli tomu, aby sme si to vydávali pod sebou, lebo ja som si to samozrejme aj ten prvý album vydávala pod sebou, ale aby to bolo nejak vlastne zoskupené. Ale ono to vlastne fakt vzniklo kvôli tomu, že sme boli tá skupina ľudí, ktorí podľa mňa trošku to umenie vnímame inak, ako v dnešnej dobe možno vníma väčšina. Či už Štepán, alebo ten Matej, Poli, ja. A celkovo to umenie, vlastne Pavel nie v rámci, len v rámci hudby, ale on je úplne kinofil a jeho brat je akademický maliar, takže oni sú fakt taká umelecká rodina, že oni tým umením žijú. A on to tak krásne volá, že sme feťaci atmosfér. A vlastne sme si hovorili, že to chceme mať pod jednou strechou. Takže to nemá zatiaľ nejaké šialené ambície. Zatiaľ je to len prístrešok pre ľudí, ktorí chcú nejaké naše dovednosti a môžeme im pomôcť a môžeme spolu tvoriť takéto krásne nejaké projekty. Takže tak to vzniklo.
0: Takže přístřešek pro další feťáky atmosfér.
1: Přesně tak.
0: Ale vlastně on to není jenom hudební label, protože vy máte ambice širokospektrální, jak je ostatně pro vás typické.
1: Ano. No ano, tak Pavel vydal aj knihu a to nás veľmi baví, takže je to vlastne aj vydavateľstvo. Máme tam teraz dvoch krásne, akože super umelcov, Juliu Špačkovú a vlastne Jana Haranta. Takže áno, chceme robiť výstavy, čítať knihy, hrať vám koncerty a tak.
0: Plním si sny, které jsem měla jako malá holka, jste řekla v jednom rozhovoru právě na téma hudba. Máte v hudbě ještě nějaký sen?
1: Mm-hmm. Veľa ještě.
0: No.
1: Slovenský album. Rómsky album, Glenn Hansard, Jordan Rakai, akože samozrejme mám nejaké mená, ktoré som si ešte hovorila, raz by som v živote s nimi chcela proste robiť.
0: No ja viem, že chystáte projekt s Chrisem Heisnem, ktorý je zakladatel alt-jazzového projektu Snow Poet. Jak to vypadá, v jaké to je fázi a jaká tam bude hudba? Co
1: no práve,
0: tam čeká?
1: Práve toto všetko vzniklo tak, že jeden z mojich najobľúbenejších umelcov je Jordan Rakai a on je z Nového Zelandu a v Británii a akože na Spotify veľmi veľký umelec, veľmi akože oceňovaný, Grammy, krásny, proste teraz mal ako prvý podľa mňa človek nejakú rezidenciu v Abbey Road a písal tam album a vlastne jeden z jeho producentov je Chris Heisen. A ja som sa jedného dňa proste iba pozerala na to, kto produkuje také úžasné veci, aké robí Jordan s ním spolu a vo veľa veciach sa práve objavil tento Chris Heisen a potom som úplne náhodne v aute na Spotify počúvala Free Dude to Ray, ktorá je úžasná, to vám odporúčam. A vlastne som sa pozerala a všetky tie veci toho albumu, ktorý som milovala, produkoval Chris a jedného dňa som si proste rozhodla. Ja som teda najprv písala tomu Jordanovi a to už bol pre mňa také malé víťazstvo, že vlastne on mi odpísal a komunikoval so mnou dosť veľa mailovo a vlastne potom som sa dostala k tomu, že som napísala Chrisovi a úplne úprimne som mu napísala, že chcem s ním robiť hudbu a on bol úplne super a povedal príď do Londýna a bola som tam týždeň a bolo to skvelé a máme 7 vlastne nových demo už vecí, na ktorých bude treba pracovať, ale za týždeň vzniklo 7 nápadov. Takže to bolo úplne úžasné. A bola tam vlastne so mnou aj tá Frida. Takže taký malý tým som si vytvorila v Londýne, ktorý bol úplne ako keby sme sa poznali 20 rokov.
0: No a kde by prišla nabídka poď proste žiť do Veľké Británie nebo do Spojených štátov? Šla by ste do toho?
1: Asi do Spojených štátov nie, ale do Británie asi áno. Ešte. Ako ja som vždy bola taká, že nemala som úplne vždy americký sen. Ja som nejak od mladá mala skôr taký fakt európsky, alternatívny sen toho, že mne stačí ku šťastiu, ak by som mohla urobiť koncert pre 500 ľudí v Polsku a pre 1000 ľudí v Paríži a pre Bratislave a na Slovensku a v Čechách. Akože tá európska vlastne kultúra a hudba má v podstate v niektorých prípadoch, samozrejme som vyrastala aj na amerických veciach, ale viac ma vždy bavila vlastne tá a obzvlášť britská hudba. Vlastne strašne veľa umelcov, ktorých milujem, jsou Briti.
0: Já jsem ještě koukal na toho Chrisa Hysona. Mm-hmm. Vím, že spolupracoval třeba s mou také oblíbenou britskou zpěvačkou Laurou Miolou, která má rodiče z Karibiku a v její hudbě je ta exotika docela znát. Mm-hmm. Gospel se tam objevuje. U vás bychom ale vlastně odkazy na romskou hudbu hledali docela těžko. Je to proto, že s romským prostředím už nejste tolik v kontaktu?
1: No právě paradox je, že na tomto novom projekte s Chrisom jsme trošku, vlastně máme tam dva také nápady, které mají dost podle mě romskou, jakože
0: romský feeling.
1: Ako, ano, melodiku a jeden song se dokonce aj volá Gypsy Heart, takže právě on ma do toho pozbudil ještě viac. Ale čo sa týka tej rómskej hudby, ja práve mám v hlave veľmi dlho projekt, ktorý sa raz realizuje a podľa mňa bude super. A to je práve rómsky album, ale asi v takom tom štýle, ktorý možno niekto neočakáva. A to je, že by som vlastne chcela pokračovať v tom, čo robím, ale vlastne to preniesť do rómskeho jazyka.
0: A už máte vymyšlené, koho oslovíte na tohle rómske album?
1: Akože určite by som chcela osloviť nejakých rómskych hudobníkov.
0: Nečakanie.
1: A to by som si ešte musela, ale určite by to mali byť hlavne rómski hudobníci. Určite, ale zároveň ten Milan André je taký guru niečoho, čo potrebujem, aby tam bol ten jeho touch, alebo možno napríklad tento Chris. Sú veľmi, veľmi podobní v niečom. Ale tam už potom vlastne by som chcela tých rómskych hudobníkov, ktorých by asi riadil niekto ako Milan, alebo ja.
0: Nás teďka čeká titulní píseň Where Do We Go When The Silence Comes, která je o tom, že co má člověk dělat, když všichni odejdou a on je sám?
1: V podstatě ano, alebo čo se děje v té naší hlavě, keď je úplně ticho, doslova do písmena. Či už keď jsme fakt sami a nič nás neruší, žádné sociální sítě, žádní lidé, žádné myšlenky, kam se vlastně dostaneme v té hlavě, kdo naozaj jsme. A je to vlastne ťažké zistiť a prijať niekedy. A to bol ďalší zo songov, ktorý vznikol veľmi, veľmi rýchlo a veľmi prirodzene. Vlastne myslím si, že vznikol v priebehu pár minút.
0: A máte vôbec okamžiky, kdy ste sama se sebou?
1: Áno, ale ja už som to spomínala. Mám ich, ale niekedy, ak sú strašne dlho, tak sú u mňa nebezpečné, lebo...
0: Aj.
1: Ak pretrvávajú veľmi dlho, tak sa dokážem práve dostať do tých emócií, o ktorých sme sa bavili, že si ich pamätám a moje telo si ich pamätá a moja myseľ. A keď nad tým, ja som taký vlastne človek, ktorý dosť overthinkuje.